I tēnei ku o tai tō tātou, tō tātou ora e akumutui. So at the next week o gira o me ka akumukumaka o tātou nōrunga I tō tātou community e Sydney nei and hoping e te akunukunu I koto ma e onu anu rai te e o. O tō tini te pereu me ka eriki wā e te pari atu. So... Kia kore tātou e muki muki I e nā.